wallahi barakat serigne sam xam nga ni mënuñu def waxuma la di wesso li nga xam ne wax nga ko fi def nga ko fi te itam nga dëkk ci jubb ci yar ci màgg ci di ci dund gëm ko tamit muy lu am solo nag dañoo ñëw rek ci baram boo xam ne def naa ne suñu ñëw fi ak waroo nekk lu war a nekk lu yéewe bala ñuy sore ñu ngi nuyu bu baax suñu waajur waaye Cheikh Khady di ko ñaanal yàlla muy may ko fa yokk fanam may ko wér